Asia. Uju mwa uju chuledu esi wani Afrika. Lolo go uju abara. Uka characha wani manaria. Ono na kakese susu ibo. Na kwa nitepa susu no menani ibo. Na radio sapiensa na TV sapiensia.